Aleksandra Kužak, koja na albumu Puccini i Love pjeva zajedno sa tenorom Roberto Malanjom, dokazala je svoj status izvanrednog pjevača u najvažnijim opernim kućama, među kojima su New York, Milano, Beč, London i Chicago, pjevajući uloge od Mozarta do Rossinija. Ona je u Metropolitenu debitovala 2004. godine kao Olimpija u Offenbachovim Hoffmanovim pričama. Na ovom nosaču zvuka, koji nosi naziv Puccini in Love, sasvim zasluženo našao se i duet iz jedne od najpopularnijih opera ovog kompozitora, a to je čuvena Madame Butterfly. Tragedija o maloj Japanki Chocho San bila je neizostavna na ovom albumu i mi ćemo u nastavku emisije čuti duet iz te opere. Izvode tenor Roberto Alagna, sopranistica Aleksandra Kužak, simfonijski orkestar Varsovija, diriguje Ricardo Frika. Do slušanja pozdravljaju vas Boris Pavlović i Sheila Vatrenjak.

Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušaoci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država izvele su napade na Iran kao snažan odgovor na, kako ističu, napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuzski Moreuz. Prema saopštenju CENTCOM-a, američki avioni gađali su skladište raketa i bespilotnih letjelica, kao i iranske obalske radarske položaje na jugu zemlje. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump naveo da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre jer je izvršio napad dronovima na brodove u Ormuzskom Moreuzu. Zvanični broj žrtava u dva zemljotresa koji su sravnili dijelove Karakasa i okolnih oblasti u Venezueli porastao je na 920, dok je preko 3000 ljudi povrijeđeno. Vlada procjenjuje da su stotine ljudi i dalje zatrpane. Vlasti Venezuele saopštile su da će pristup najteže pogođenoj saveznoj državi La Guajri biti ograničen. Demokratska Republika Kongo podnijela je zvaničnu tužbu protiv Ruande Međunarodnom sudu pravde u Hagu, optužujući svog susjeda za kršenje niza međunarodnih ugovora i sprovođenje nezakonitih vojnih operacija na istoku zemlje. Sukob na istoku Demokratske Republike Kongo traje više od 3 decenije i vuče korijene direktno iz genocida u Ruandi 1994. godine. Tada su ekstremisti iz etničke grupe Hutu pobili oko 800.000 ljudi, uglavnom pripadnika naroda Tutsi. Španija i Zelenortska ostrva prošli su u 16. finala svjetskog prvenstva. U posljednjim utakmicama grupe H fudbaleri Španije pobijedili su selekciju Urugvaja rezultatom 1-0, čime su osigurali prvo mjesto u ovoj grupi. Jedini gol na meču postigao je Alex Baena u 42. minutu. U drugom susretu ove grupe reprezentacije Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije su podijelile bodove odigravši utakmicu bez pogodaka. Zelenortska ostrva su ovim remijem završila druga u grupi, čime su se prvi put u istoriji plasirali u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu je 14 stepeni, Jajcu, Livnu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 18, Gradačcu 25 i Mostaru 26.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 27. juni 2026. godine. Na današnji dan 1358. godine osnovana je Dubrovačka republika. Venecija je zadarskim mirom izgubila otoke i gradove od Kvarnera do Drača, a Dubrovnik je priznao vlast hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. Anžuvinca. Višegradskim ugovorom regulirani su odnosi između Dubrovačke republike i kralja, koji je primao godišnji danak od 500 dukata, a za uzvrat se nije miješao u unutarnje poslove republike. Ukinuta je početkom 1808. godine. 27. jula 1462. godine rođen je Luj XII., francuski kralj koji je osvojio gotovo polovinu Italije. Njegova se vlast početkom 16. stoljeća prostirala od La Manša do Sicilije, što je bilo važno i za širenje evropskih kulturnih tokova u tom vremenu. Naime, radilo se o razdoblju bliskom vrhuncu italijanske renesanse, koja se prelila i u Francusku, gdje su izgrađeni dvorci u dolini rijeke Loare, dragulji europskog kulturnog i arhitektonskog nasljeđa. Na današnji dan 1838. godine rođen je indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajniji autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Bio je pod znatnim utjecajem škotskog pisca Waltera Scotta i uglavnom je pisao romantične romane s domaćim temama i moralističkim tonom. 27. juna 1946. godine ministri vanjskih poslova Sovjetskog saveza, SAD-a, Velike Britanije i Francuske odlučili su da Grčkoj pripadne Dodekanesko otočje u jugoistočnom dijelu Egejskog mora, uključujući najveće Rodos, koje je do tada bilo pod italijanskom upravom. Na današnji dan 1950. godine u Jugoslaviji je donesen osnovni zakon o upravljanju radnih kolektiva državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima, kojim je uvedeno radničko samoupravljanje. Taj sistem je u početku imao dobre rezultate, ali je kasnije ispoljio mnoštvo slabosti, prije svega zbog ignoriranja tržišnih mehanizama i uspostavljanja komplicirane procedure sporazumijevanja i dogovaranja privrednih subjekata. 27. juna 1950. godine generalni sekretar UN-a Trygve Lie zatražio je od članica svjetske organizacije da pomognu Južnoj Koreji u sukobu sa Sjevernom Korejom. Istog dana predsjednik SAD-a Harry Truman naredio je američkom ratnom zrakoplovstvu i mornarici da uđu u Korejski rat na strani juga. Na današnji dan 1954. godine u ruskom gradiću Obninsku u blizini Moskve otvoren je prvi atomski reaktor na svijetu za proizvodnju električne struje u velikom obujmu. Broj stanovnika Obninska ubrzo se udvostručio zbog potrebe za radnom snagom, a u gradu se i dan danas nalaze brojni instituti za atomska istraživanja, medicinsku radiologiju, meteorologiju i svemirsku tehniku. 27. juna 1978. godine sa sovjetskog kosmodroma Bajkonur lansiran je vasionski brod Sojuz 30 u kojem su bili poljski major Miroslav Hermaševski i sovjetski pukovnik Peter Klimuk. Poslije osmodnevnog boravka u Vasioni, u toku kojeg su se dvojica kosmonauta sastala na orbitalnoj stanici Saljut 6 sa posadom Sojuza 29, Sojuz 30 vratio se na Zemlju. Na današnji dan 1989. godine umro je engleski filozof Jules Alfred Ayer, čija je knjiga Jezik, istina i logika svojevrstan manifest logičkog pozitivizma. Napisao je i knjige Zasnivanje empirijskog znanja, Problem saznanja, Pojam osobe. 27. juna 2007. godine umro je hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović. Prvu je pjesmu objavio davne 1922. godine u Đačkom listu Omladina. Tada se još koristio pseudonimom Margan Tadeon, a svojim se imenom počeo potpisivati od 1930. godine. Tokom bogate književne karijere objavio je preko 500 pjesama, 20 zbirki te izdanja sabranih dijela. Dobitnik je velikog broja nagrada, između ostalih i ordena rada sa Zlatnim vijencem, Zmajeve nagrade Matice Srpske za knjigu Prsten, nagrade Vladimir Nazor za životno djelo, te ordena Zasluga za narod sa Zlatnom zvijezdom, koji mu je dodijeljen u Parizu 1976. godine.

Katolička crkva 27. juna slavi Ladislava I, poznatog i kao Sveti Ladislav, mađarskog kralja iz dinastije Arpadovića. Kanonizovan je 1192. godine, a legenda ga prikazuje kao pobožnog viteškog kralja. Popularan je kao svetac i u zemljama okolini Mađarske, gdje mu je podignuto više crkava. Između ostalog, Ladislav je bio i osnivač Zagrebačke biskupije, te svetac suzaštitnik Zagrebačke katedrale. Bio je sin ugarskog kralja Bele I. A nakon smrti svoga brata, kralja Geze I, 1077. godine, ugarska, tj. Mađarska kruna pripala je Ladislavu. Te iste godine oženio se kneginjom Adelaidom Švapskom, s kojom je imao samo jednu kćer, Pirošku, koja se udala za vizantijskog cara Jovana II. Komnena. Kako bi riješio pitanje nasljeđivanja ugarskog prijestolja, opozvao je iz prekodravske Hrvatske kralja Almoša i dodijelio mu kao vojvodstvo zemlju sa lijeve obale Tise, a nasljednikom ugarske krune učinio je Almoševog starijeg brata Kolomana. Za sveca ga je 1192. godine proglasio papa Celestin III. Pripisuju mu se mnoga čudesa, pa je nakon smrti postao izuzetno popularan svetac. Prikazivan je kao ideal viteštva, a od kraja 13. vijeka njegov kult postaje jedan od temeljnih oslonaca i uzora ugarske politike i ugarskog plemstva. Sveti Metodije bio je carigradski patrijarh od 4. marta 843. do 14. juna 846. godine. Rođen je u Sirakuzi, a umro u Konstantinopolju. Bio je čuven kao protivnik ikonoboraca, a u pravoslavnoj crkvi njegov dan se obilježava 27. juna. Rođen je u gradu Sirakuzi na Siciliji, u bogatoj porodici, a po završetku školovanja, još kao mladić, dolazi u Konstantinopolj kako bi dobio mjesto na sudu. Međutim, po nagovoru monaha zamonašio se i počeo život u manastiru. Patrijarh Nikifor uzeo ga je kod sebe na službu, a za vrijeme vladavine ikonoboračkih careva bio je čuven kao odlučni branilac ikonopoštovanja zajedno sa svojim mentorom. 815. godine Nikifor je ražalovan i iste godine je poslao Metodija u Rim kako bi upoznao tadašnjeg papu Paskala I. sa dešavanjima. On je dobio pismo od pape u kome se moli car da Nikifora ponovo postavi za patrijarha, ali je Metodije sačekao povoljnije prilike da se vrati u Carigrad. Za vrijeme carice Teodore i njenog sina Mihajla III. Metodije je izabran za patrijarha. Pored sinodikona pravoslavlja, Metodije je također sastavio pravila za vjernike, zatim tri obreda za sklapanje braka, te nekoliko propovjedi pastoralne i crkvene pjesme.

0: praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Sedam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Sjedinjene Američke Države izvele nove vazdušne udare na jug Irana. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum. Vrijeme sunčano i vruće, zbog visokih temperatura od danas na snazi narančasto upozorenje. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran, kao snažan odgovor na, kako ističu, napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuzski moreuz. Prema saopštenju centralne komande SAD-a, američki avioni gađali su skladište raketa i bespilotnih letjelica, kao i iranske obalske radarske položaje na jugu zemlje. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump naveo da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre. Zvanični broj žrtava u dva zemljotresa koji su sravnili dijelove Karakasa i okolnih oblasti u Venezueli porastao je na 920, dok vlada procjenjuje da su stotine ljudi i dalje zatrpani. Vlasti Venezuele saopštile su da će pristup najteže pogođenoj saveznoj državi La Guajri biti ograničen. U Beogradu će večeras biti održan veliki narodni miting Srpske napredne stranke pod nazivom Srbija jedna porodica. Skup je najavljen kao ključni politički događaj na kojem će predsjednik Aleksandar Vučić predstaviti strateški program za predstojeće izbore i planove za budućnost zemlje. Očekuje se i da Vučić saopšti hoće li se na predstojećim izborima kandidovati za premijera države. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum. Na ovogodišnjem forumu bit će riječi o promjenama globalnog poretka, bezbjednosnim i odbrambenim izazovima, energetskoj otpornosti, vještačkoj inteligenciji, ekonomskoj povezanosti, kao i o izazovima i perspektivama Zapadnog Balkana, Afrike i Azijsko-Pacifičke regije. Na marginama Dubrovnik Foruma ministar Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima i učesnicima foruma. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja u Višegradu će danas biti obilježene 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Kako je utvrđeno presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić žive su spalili oko 70 civila. Zločin je počinjen svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici, kada je spaljeno oko 60 civila iz naselja Koritnik. Za zločine u Višegradu Haški tribunal je osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu.

Kada govorimo o istoriji ovoga kraja, onda mogu reći da nema nekih opipljivih dokaza kroz spomenike, kroz arheološka istraživanja i tako dalje. Ali mi imamo lokalitete crkvina i to dosta tih lokaliteta na području mjesne zajednice Kakmuž, koji nam govore da su nekada tu bile bogomolje i prema tome tu je bio i život. Govori nam to manastir Svetoga Nikole na Ozrenu koji je tu u blizini, koji je iz doba Dragutina Nemanjića, znači iz 13. vijeka, tako da su prvi pisani tragovi o njemu iz 1587. godine, kad je pop Jakov iz plemena Marića ga patosao, a da nije bila tu nekada davno crkva, ne bi se moglo obnavljati jer je Mehmed Paša Sokolović izdejstvovao kao veliki vezir u ime svoga brata patrijarha Makarija Sokolovića da se mogu obnavljati bogomolje tamo gdje su nekad postojale i to nam govori da se stvarno na ovim prostorima već dugo vremena živi.

emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste odabrane segmente iz radio putopisa snimljenih 2007. godine u ozenskom selu Kakmuž i Bilalovcu kod Fojnice. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šoj.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Osam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele su snažan napad na iranska skladišta projektila i dronova te radarske položaje na obali, saopštila je Američka centralna komanda. Navodi se da je napad odgovor na iranski udar dronom na brod u Ormuskom Moreuzu. Iranska revolucionarna garda oglasila se službenim saopštenjem u kojem je za novu eskalaciju i napade direktno okrivila američki režim koji, kako su naveli, krši sve sporazume. Dodali su i da će odgovor biti snažniji ukoliko se agresija nastavi. Novi zemljotres magnitude oko 4,7 stepeni po Richteru pogodio je sjevernu obalu Venezuele, a trenutno nema izvještaja o šteti. Venezuelu su u noći između srijede i četvrtka pogodila dva snažna zemljotresa. Stradalo je skoro 1000 ljudi dok je povrijeđeno više od 3000. Vlasti Venezuele saopštile su da će pristup najteže pogođenoj saveznoj državi La Guajri biti ograničen kako bi se olakšale spasilačke operacije. Šumski požar koji je izbio nedaleko od Barcelone stavljen je pod kontrolu, a španske vlasti uhapsile su muškarca osumnjičenog da je povezan s izazivanjem požara. Katalonska policija saopštila je da je muškarac uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u podmetanju požara koji se proširio na okolna područja i ugrozio oko 16.000 ljudi. U gašenju i dalje učestvuje oko 30 vatrogasnih ekipa uz podršku jednog aviona. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti podigli su svoj odgovor na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo na najviši nivo, ali su istakli da je rizik od širenja bolesti u Sjedinjenim Državama i dalje nizak. Potez rezervisan za najozbiljnije zdravstvene krize ukazuje na povećanu zabrinutost zbog brzog širenja rijetkog soja bolesti. Epidemija rijetkog soja ebole zarazila je više od 1200 ljudi u Kongu i uzrokovala 321 smrtni slučaj. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Bugojnu 20, Jajcu 21, Banja Luci 22 i u Mostaru 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zbog visokih temperatura od danas je na snazi narandžasto upozorenje. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka 30. juna. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompoz

0: Radija Bosne i Hercegovine.
1: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Berija Giba, koji je najpoznatiji kao pjevač i glavni kompozitor slavne australijske grupe Bee Gees. Do trenutka snimanja ove emisije grupa Bee Gees je prodala preko 220 miliona albuma. Da budem krajnje korektan, u emisiju su uvrštene pjesme koje je Berry Gibb napisao samostalno, ali i par koje su nastale u saradnji sa bratom Morrisom, a takva je i Staying Alive iz kultnog filma Saturday Night Fever iz 1977. godine.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Berija Giba, koji je najpoznatiji kao pjevač i glavni kompozitor slavne australijske grupe Bee Gees. Berry Gibb je rođen 1. septembra 1946. na ostrvu Man u Velikoj Britaniji. Do kasnih 50-ih obitelji živjela u Manchesteru. Berry je sa mlađom braćom, blizancima Robinom i Morrisom, odrastao okružen muzikom, pa su već u dječačkoj dobi počeli nastupati kao trio. Skiffle rock'n'roll grupu Rattlesnakes osnovali su 1955. Kad se 3 godine kasnije grupa raspala, braća Gibb su osnovali sastav V, Johnny, Harvey and the Blue Cats. U augustu 1958. obitelj Gibb je emigrirala u Australiju i nastanila se u Redcliffe u Queenslandu. Kako bi sakupili džeparac, braća su nastupali na tada popularnim Redcliffe Speedway trkama. Publika im je bacala novac dok su tokom pauze pjevali na stražnjoj strani kamiona koji je vozio po stazi. Organizator ih je nazvao BG, što je kasnije promijenjeno u Bee Gees, dakle ime Bee Gees nije bilo izričita referenca na braću Gibb unatoč popularnom vjerovanju. Kao predgrupa su zagrijavali publiku na koncertu Chubbya Checkera na stadionu u Sidneju. Vremenom je Berry Gibb kao kompozitor potaknuo zanimanje australijske zvijezde Cola Joya, koji je braći 1963. pomogao da dobiju ugovor za snimanje pod imenom Bee Gees.

Prvi hit Bee Gees-a bila je pjesma Spicks and Specks ili u prijevodu Mrlje i točkice iz 1966. koju je Go Set, tada najpopularniji i najutjecajniji australijski muzički magazin, proglasio najboljim singlom godine. U Australiji su snimili dva albuma, Bee Gees-i pjevaju i sviraju 14 pjesama Berija Giba i Mrlje

U Njujorku predstavljena kao englesko iznenađenje, pa se bend prvi put pojavio i na britanskoj televiziji u emisiji Top of the Pops. Drugi album Horizontal iz 1968. imao izraženi rock zvuk, pa je ponovio uspjeh prethodnika prvim singlom grupe Massachusetts i drugim singlom Words.

Nakon što je početna slava trija Bee Gees sredinom 70-ih počela bliditi, oni se okreću plesno orijentiranoj muzici. Taj novi zvuk je predstavljen na 13. albumu simboličnog naziva Main Course u pjesmi Jive Talking, u kojoj Berry pjeva falsetom, koja je postala hitom broj 1 1975.

Berry Gibb je u kompozitorskoj karijeri koja nije vezana za ime Bee Gees najveći uspjeh postigao kultnim albumom Guilty Barbra Streisand 1980. Na njemu se nalazi i Woman in Love, što je najveći hit u kompletnom katalogu ove slavne pjevačice i glumice.

27. juna 1955. Petar Lovšin, pjevač, autor i osnivač punk grupe Pankrti, rođen je u Ljubljani. 23. juna 1967. zagrebačka beat grupa Delfini, koju smatraju jednim od najboljih sastava prvog naraštaja zagrebačkog rock'n'rolla, objavila je debitanski extended play single s autorskom pjesmom njihovog ritam gitariste Branimira Bakovića Noćas kad si otišla, te tri interesantne obrade I'll Go Crazy James Browna, Gloria grupe Dem i Kaleš Bre Anđo, makedonski tradicional, što je jedan od prvih slučaja fuzije električnog bita i folklornog motiva. Viz Delfini iz Zagreba osnovan je 63.

0: i pop i rock rokovnik.
1: . 26. juna 59. rođen je rok novinar Aleksandar Žikić, urednik Džuboksa i časopisa Pop Rock i Ukus nestašnih. 29. juna 67. engleski rock sastav Hollies, predvođen gitaristom Grahamom Nashom, na turneji stiže i do Jugoslavije, do Beograda. Hollies su bili druga velika engleska popularna rock grupa nakon Searchersa, koja je gostovala u Jugoslaviji 66. kada su održali koncerte u Beogradu i Novom Sadu, a 67. u Zagrebu i Beogradu. Hollies su osobito popularni za vrijeme Britanije.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: ...23. juna 1961. rođen je Mitar Subotić Suba, novosadski alternativni, konceptualni, eksperimentalni i elektronski muzičar, poznat kao Rex Iluzivi, u tumačenju Nevidljivi kralj. 24. juna 1976. Jugoton je objavio treći studijski album Ibrice Jusića, Nostromo. Zapaženi brojevi su Jusićeve autorske pjesme Anastazija, pjesma o verglašu na uglu ulice i Nostromo, kao i obrada Pismo Čali ili Čale moj iz repertoara Olivera Dragojevića, te najslavnija pop šansona Hrvoja Hegedušića, balada Iz predgrađa.

29. juna 1999. u Moderni u parku Novi Sad priređen novi u seriji koncerata Pavarotti and Friends. Pavarottijevi muzički prijatelji koji su se pojavili na sceni su Mariah Carey, Ricky Martin, Gloria Estefan, Boyzone, B.B. King, Lionel Richie, Gianni Morandi, Joe Cocker i Zucchero. 26. juna 1996. Van Halen objavljuju da Sammy Hagar, njihov glavni pjevač od 1985. više nije sa grupom i da su u studiju te rade sa originalnim glavnim pjevačem Davidom Lee Rothom. Roth snima dvije nove pjesme sa bendom za njihov prvi album najvećih hitova, ali je odbačen kada u oktobru dovode Gerija Ceronea kao novog frontmana.

0: Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je američke napade na nekoliko lokacija duž južne obale Irana, optuživši Washington za kršenje povelje Ujedinjenih nacija i memoranduma o razumijevanju o okončanju rata. Ministarstvo je ponovilo da se Iran ima pravo braniti, navodeći da su njihove oružane snage uzvratile napadima na ciljeve povezane sa SAD-om. Iran je također pozvao države zaliva da spriječe korištenje svojih teritorija za neprijateljske akcije, te je pozvao UN i međunarodna tijela da reaguju na ono što je opisao kao kršenje međunarodnog prava. 10 osoba je povrijeđeno u ukrajinskom vazdušnom udaru na proizvodne pogone preduzeća u Volgogradu, saopštile su lokalne vlasti. Ruske protivvazdušne snage saopštile su da su tokom noći oborile 175 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad ruske teritorije. Zbog napada je u Volgogradskoj oblasti proglašena vazdušna opasnost, a Ruska federalna agencija za vazdušni saobraćaj uvela je privremena ograničenja letova na aerodromu. Saudijski državni naftno-gasni gigant Saudi Aramco obnovio je isporuke nafte u Persijskom zalivu i izvoz ugljovodonika kroz Ormuski Moreuz, saopštio je izvor iz naftne industrije. Agencija RIA Novosti objavila je ranije, pozivajući se na podatke platforme za praćenje brodova Vessel Finder, da se više saudijskih supertankera nalazi u luci Ras Tanura zbog utovara sirove nafte sa naftnih polja. Temperature u 9 časova, Sarajevo 22 stepena, Srebrenica i Zenica 24, Banja Luka, Jajce i Sanski most 25, Trebinje 30, Gradačac i Mostar 32 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zbog visokih temperatura od danas je na snazi narančasto upozorenje. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka 30. juna. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ringišpil. Program za djecu. Ringišpil.
2: Kad sam ja bio mali.
3: Baloni, baloni, šareni.
2: Da li si ikada bio u cirkusu?
1: Ringišpil.
2: Radio emisija za djecu.
4: Poštovani slušaoci, draga djeco, dobro jutro. Danas ćemo se prisjetiti nagrađenih numera sa prošlogodišnjeg malog šlagera. Predstavljeno je ukupno 14 takmičarskih pjesama, a pravo glasa imali su i stručni žiri i publika. Pobjedu je odnijela pjesma Zeko zemljoradnik u izvedbi Mirne Ćorović i Mije gluho.

Ćao drugari, da li ste znali od čega se sastoje galaksije? Galaksije se sastoje od gasa, prašine i milijardi zvijezda, a mogu se podijeliti u tri osnovne grupe: eliptične, nepravilne i spiralne. Galaksije su najčešće eliptične. Izgled im varira od lopte do jajeta. Ima i nekoliko nepravilnih galaksija. Ostale galaksije su poput Mliječnog puta, spiralne. Većina galaksija je u grupama zvanim grozdovi, u kojima se često nalaze hiljade i hiljade galaksija svih vrsta. Da li ste znali da proces varenja hrane započinje u ustima, gdje zubima žvaćemo hranu? Vodena stapljuvačka vlaži hranu i tako olakšava žvakanje i gutanje. Mišići želca usitnjavaju hranu sve dok ne postane tečna i miješaju je s jakim sokovima za varenje. Svarene materije su dovoljno sitne da prodru kroz zid tankog crijeva i uđu u krvne sudove. Da li ste znali da temperatura u središtu Sunca iznosi nešto preko 15 miliona stepeni Celzijusa, a temperatura u središtu Zemlje iznosi oko 5000 stepeni Celzijusa, pa i više? Aluminijum se topi na 660 stepeni Celzijusa, voda vri na 100 stepeni, normalna temperatura ljudskog tijela iznosi 37 stepeni Celzijusa. Voda se smrzava na 0 stepeni, kiseonik postaje tečan na minus 218 stepeni Celzijusa, a apsolutna nula je na minus 273 stepena Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje rubrike Zanimljivosti. Pozdravlja vas vaša Nevena.

muzička kutija. Balet je scensko-umjetničko djelo koje spaja muziku, koreografiju i kostime. Nastao je u 16. vijeku na francuskom dvoru, ali je svoj procvat doživio u 17. vijeku kada je Louis XIV. Osnovao Kraljevsku baletsku akademiju. Od 1681. godine na sceni se pojavljaju žene balerine. U 19. vijeku balet se razvija u klasičnu formu s prepoznatljivim baletskim špicama i bijelim kostimima, simbolima klasičnog baleta. Prvo cjelovečernje baletsko djelo bilo je Žizela. Krajem 19. vijeka dominaciju preuzima ruski balet zahvaljujući Petru Iljiću Čajkovskom i njegovim djelima poput Labudovog jezera i Uspavane ljepotice. Balet danas predstavlja spoj umjetničke muzike, plesa i kostima, simbolizujući visoku umjetnost.

A pozicija 34 pripada Jacku Johnsonu sa novoj verziji njegove, sa novom verzijom, dakle njegove stare pjesme Rodeo Clowns. Na posebna verzija lo-fi. Objavljena kao dio manjeg izdanja ili single paketa.

Pozicija je 32, još jedan od noviteta u ovom izdanju Top Liste. Dakle, preskočili smo poziciju broje 33, Switchfoot i Wake Up Mr. Crow. Na poziciji broje 31 upravo počinje pjesma koja nosi naziv Superman. Još Britanaca, ovi su iz

interesantna saradnja, nalazi se na poziciji broje 28, ali i poziciji 30 koja upravo završava Louis of Man featuring Marie Davidson. Ja smo se zove Watch Me. Znači, Louis of Man je francuski producent koji je rođen 90. godina u Parizu. Poznat je po nekoj kombinaciji synth popa, francuskog diska te elektronske muzike. A Mary Davidson je kanadžanka iz Montreala, DJ-ca, također producentica, vokalistica, očito u ovoj pjesmi. Pjesma se može naći kao osma na albumu 50K Watts. Ostavljamo ih na poziciji 30, na poziciji 29 je featuring Andre Troutman, All the Love, a pozicija 28 Leighton Giordani. I RKO. Britansko-australski duo Leo Stannard i Mali Koa Hood. Radijska verzija, pjesma koja postoji u dužoj verziji na poziciji broj 28, She's a Devil.

rochesterski sastav sa ovim vintage zvukom. Zovu se Georgian. Pet članova, George McKiran, James Poole, James Paul Glaze, Conor Adler te Harry George. Znači, band koji postoji od sredine 2020-ih, do sada ima nekoliko singlova te debi EP Crackled Grounds, objavljen za jednu nezavisnu etiketu Heist or Hit. Znači, muzički kreću se u nekom krugu dream popa, shoegaze-a, eksperimentalnog folka, često ih znaju porediti sa recimo Aldous Harding ili Marikom Heckman, N.B. Savage i tako dalje. Aprilski je i ovo single uz video Mingusa Van Burena. Big legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young. Ono što slušamo jeste kombinacija dobro poznatih autora. Britanci, Massive Attack, te Amerikanac Tom Waits. Boots on the ground. Nakon duge pauze. Sa politički nabijenom pjesmom i videom. Boots on the ground. Boots on the ground.

terminologija koja se često mogla čuti poslednjih mjeseci. Boots on the ground, još jedan od noviteta u top listi top 40. Massive Attack i Tom Waits, pozicija 23.

0: Amerikanac, indie pop kantautor Kevin Kramer profilisao se kroz TikTok i ono kratke gitar pop videe prije nego je kroz 2025. i 26. potpisao ugovor sa etiketom Atlantic Records, a do proljeća ove godine objavio i nekoliko singlova, uključujući Wannabe, You Woke Me Up, Down Under, te EP Only If It Matters. Dakle, Kevin Kramer i I Just Get Worse.
1: To shut your damn mouth.
0: Ovako počinje pjesma od Timothya Lea McKenzie, britanskog pjevača, tekstopisca, repera, jednog od najcjenjenijih muzičkih producenata današnjice, rođen 89. u Londonu, poznat je također i kao dio super grupe LSD, koji je formirao sa pop zvijezdom Sijom te producentom Diplom. Ima nekoliko hitova, također poznati i po komponovanju muzike za HBO seriju Euphoria, zašto je osvojio i prestižnu nagradu Emmy. Međutim, u martu ove godine prekinuo je saradnju sa Columbia Records, također rad na trećoj sezoni ove serije. Izjavio je da je povukao svu muziku koju je spremio za novu sezonu, jer iako mu je vizija autora bitna, ne dozvoljava ljudima da se ponašaju prema njemu kao prema smeću. Čudan naziv pjesme, Shut Your Damn Mouth, 95.78892. Ovi brojevi u nazivu kažu da predstavljaju tačan tempo pjesme. Shut your damn mouth. Good times and the broke times when they roll by. Shut your damn mouth. Better pack like. Skočili smo poziciju 13, Lambrini Girls i Cult of Celebrity. Cause the spirit warfare in this warfare, motherfuckers talk shit. Na poziciji 13. Come up in your

David i Steven Devale, odnosno Solvex. Pesma nastala tokom projekta Abbey Road After Hours, u kojem je bend nekoliko dana zaredom koristio sva tri glavne sale studija Abbey Road kao jedinstven kreativni prostor, te snimao u punoj live postavi sa tri bubnjara. Materijal snimljen i miksan gotovo isključivo sa analognom opremom. Solvex, pozicija 4, pjesma Perfect, We Are Not, Edit 2. Pozicija 3. Britanac Miles Fairbairn. Te vokalistica Amerikanka Ej. On se potpisuje kao MPH, jedno od istaknutih imena nove UK bass UKG scene. Pjesmu rado u setovima imaju i Thomas Bangalter te Chris Lake. Pjesma se zove Flexit. Pozicija 3.

Top lista Top 40 BH Radio 1 dolazi do samog kraja. Čuli smo poziciju broj 2, američki house tech house projekat Max Tyler, koji za sebe ima više EP-eva, singlova na etiketama kao što su Dim Mak i Realm, The New Moda, pjesma One More u Solomon remixu. Već smo pričali o ovoj pjesmi te svim potpisanim u Adapt. Na poziciji broj 1 nije bilo promjena kao i prošle sedmice. Austrijski art pop rock sastav Bilderbuch sada već standardno u tročlanoj postavi, obzirom da je gitarista Michael Kramer napustio bend 18. septembra. Izlazi novi album Beskonačno plus 1, njihov deveti. Na poziciji broj 1 Push Reality, druga najavna pjesma. Toliko od Top liste Top 40 BH Radio 1. Pozdrav od dva Samira Čulića i Mršavića. Čujemo se naredne sedmice. Push Reality, Bilderbuch, pozicija 1, Top 40 BH Radio 1. Adio.

0: Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: sati i 4 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, želimo vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Pred vama je novo izdanje emisije Ritam sporta. Ovog 27. junskog popodneva uz dobru muziku čućemo šta se to najvažnije dešava na sportskim terenima, a oni bar tereni koji su u fokusu prethodnih 16 dana sigurno su oni fudbalski, zato što se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku održava svjetsko fudbalsko prvenstvo. Nakon 16 takmičarskih dana ulazimo u završnicu takmičenja po grupama. Predstojeći takmičarski dan, dakle onaj koji će nastupiti večeras od 23 časa po našem vremenu, bit će i posljednji kada je grupna faza mundijala u pitanju. A šta je to važno za nas, za sve navijače fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, jeste da su naši fudbaleri ostvarili istorijski uspjeh i izašli iz grupne faze, tačnije plasirali se u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Već smo saznali i protivnike, bit će to jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, a pored informacija naravno vezanih za pripreme naše reprezentacije za nastavak mundijala, bit će tu detaljnije i analize ostalih utakmica. Veoma zanimljivo veče i za nas kada su u pitanju mečevi mundijala i posljednjeg trećeg kola. Dobit ćemo dakle večeras sve učesnike, tačnije sve reprezentacije koje će nastaviti put u daljoj fazi, dakle, svjetskog fudbalskog prvenstva. Za sada 28 selekcija poznato od 32 koliko će nastaviti takmičenje ka velikom finalu koji će se igrati 19. jula u New Jerseyu. Pored fudbala, koji je svakako centralna tema, naravno bavit ćemo se i pored muškog fudbala bavit ćemo se naravno i fudbalom za dame, zato što je Bosna i Hercegovina od danas pa do 10. jula, tačnije Sarajevo i Zenica, su domaćini jednog velikog fudbalskog takmičenja. U pitanju evropsko prvenstvo za juniorke, za fudbalerke do 19 godina, a već od 17 sati u trening centru Fudbalskog saveza naše zemlje igraće Bosna i Hercegovina. Prvi meč grupne faze igraće protiv Njemačke i kroz emisiju Ritam sporta pratit ćemo naravno i tog dešavanja, bar u prvom poluvremenu ovog susreta. Sa vama smo, kako rekao, do 18 sati uz brojne priloge naših dopisnika. Čućemo i neke izjave od aktera minulih utakmica koje će se igrati u večerašnjem programu mundijala. Tu su dakle prilozi naših dopisnika. Sa vama će do 18 sati se družiti ton realizator Sanjin Šakić. Ja sam Sandro Limić. Još jednom želim vam dobar dan u novi ritam sporta.

15 sati 32 minuta na talasima Master Radija Bosne i Hercegovine. Ovo je emisija Ritam sporta, izdanje za 27. junski dan 2026. godine. I dalje govorimo o reprezentativnom fudbalu, o svjetskom prvenstvu na tlu Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. Malo čas smo čuli impresije selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza nakon te pobjede protiv Katara u trećem kolu grupne fazi nakon plasmana u 16. finala mundijala, a opšta euforija već je zavladala nakon same utakmice u Sijetlu, gdje smo svjedočili velikoj podršci bosansko-hercegovačkih navijača na stadionu Lumen Field. Ništa manje euforije nas ne očekuje ni na predstojećem duelu koji će se igrati u San Francisku 2. jula. Tačnije, Fudbalski savez naše zemlje se na zvaničnoj stranici zahvalio svim navijačima na velikom interesovanju i izuzetnoj podršci koju pružaju a reprezentaciji tokom ovog svjetskog prvenstva. Naglašeno je da je Fudbalski savez zaprimio izuzetno veliki broj zahtjeva za kupovinu ulaznica za predstojeću utakmicu ovog takmičenja, međutim raspoloživi kontingent ulaznica koji je savezu dodijeljen bio je veoma ograničen i nažalost nije mogao zadovoljiti sve pristigle zahtjeve, te savez ovim putem obavještava javnost da je distribucija ulaznica putem krovne kuće fudbala Bosne i Hercegovine završena, a navijačima koji nisu uspjeli osigurati ulaznice putem saveza preporučeno je da pokušaju do njih doći putem zvaničnih FIFA kanala za prodaju ulaznica. Još jednom dakle zahvaljen

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti.
6: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
3: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
7: Sati 16:28, evo nas ponovo, poštovani slušaoci, u ritmu sporta BH Radija 1, nakon dnevnika, zatim rubrike Sport Plus i muzičkog kalendara, ponovo smo u sportskom muzičkom popodnevu 27. junskog popodneva, sa vama sve do 18 sati, ton realizator Sanjin Šakić, ja sam Sandro Limić i nastavljamo onda upravo gdje smo stali, kod fudbala, kod svjetskog prvenstva, kod nastupa naše muške fudbalske selekcije koja je uspjela napraviti historijski podvig plasiravši se u 16. finala mundijala gdje će snage odmeriti sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i to 2. jula.

17 sati i 1 minut, pratite Ritam Sporta BH Radija 1, a prije nekih upravo minut i po trebalo bi da je počeo i duel između Bosne i Hercegovine i Njemačke. U pitanju je premijerni susret evropskog prvenstva za juniorke, veliki sportski događaj, veliki fudbalski događaj u Bosni i Hercegovini. Sarajevo i Zenica domaćini su ovog velikog turnira po prvi put, dakle UEFA evropsko prvenstvo za fudbalerke do 19 godina se održava u Bosni i Hercegovini. Do 10. jula će trajati šampionat. Kako rekoh, Sarajevo i Zenica su gradovi domaćini, a naše mlade fudbalerke otvaraju grupnu takmičenje u grupnoj fazi duelom protiv Njemica. Meč je, kako rekoh, počeo evo prije nekih sada već 2 minuta u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, a iza branice selektorice Jelene Milović još će odmeriti snage sa Švedskom i Poljskom. Kada sam već kod ove utakmice, red je da kažem i ko će to zaigrati danas, ko je već istrčao na teren trening centra u Zenici. Selektorka Jelena Milović je odabrala da se Njemicama danas suprotstave na golu Golubović, zatim Maslać, Mirković, Miličević, Marković, Hadži Hajdarević, Rankić, Kapitenka, Jurić, Mujđić, Mešan i Abdukić. Dakle, ovo je 11 fudbalerki koje su istrčale na teren trening centra i koje igraju protiv Njemačke u prvom kolu evropskog prvenstva za igračice do 19 godina. Od 20 sati slijedi drugi duel ove grupe. Na Grbavici igraće Švedska i Poljska. Kada je u pitanju druga grupa, tu se nalaze Austrija, Švajcarska, Island te Španija, koja u Bosnu i Hercegovinu dolazi kao favorit za odbranu naslova. Eto, osvrnuli smo se i na ženski fudbal, na ovaj veliki događaj u Bosni i Hercegovini, evropsko prvenstvo za juniorke, a opet se vraćamo na šampionat svijeta za fudbalere koji je pred završnicom takmičenja u grupnoj fazi. Večeras posljednjih 6 utakmica preliminarne runde će biti odigrano, a tu su naravno još neke zanimljivosti vezane za ovaj mundijal, koji je po mnogo čemu drugačiji od formata sa 48 reprezentacija. Prvi put u istoriji domaćini su 3 zemlje, zaista velika udaljenost između pojedinih gradova domaćina ovog šampionata. Ono što je privuklo pažnju jeste zaista i struktura samih nekih od reprezentacija učesnica. Kada kažem struktura, kažem naravno porijeklo, odnosno mjesto rođenja fudbalera koji brane boje određenih nacionalnih timova. Pa na listi tih reprezentacija koje prednjače po broju igrača koji nisu rođeni u državi za koju nastupaju, prednjači prva reprezentacija debitant Curaçao, koja ima čak 25 reprezentativaca rođenih u Holandiji, iza nje Alžir sa 16 igrača koji nisu rođeni u matičnoj zemlji, Katar 14 i tako redom. Dolazimo do Bosne i Hercegovine, koja ima, vjerovali ili ne, 17 reprezentativaca koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, a svemu tome značajan doprinos dao je stručni štab i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, koji je zaista odradio sjajan posao, sjajno skautiranje širom Europe na čelu sa direktorom reprezentacije Emirom Spahićem. Pratili su dugo mlade nade, mlade fudbalere koji su evo zaigrali za nacionalni tim. Čak neki od njih su i otkazali nastupe za reprezentacije u kojima su rođeni, kao što je Esmir Bajraktarević, koji je zaigrao za Sjedinjene Američke Države. Evo, sada će upravo biti na ovoj strani terena i igrati protiv Amerikanaca 2. jula u San Francisco. Zaista život piše romane, kako se to kaže. 17 igrača Bosne i Hercegovine nije rođeno u Bosni i Hercegovini. Hrvatska ima 8 fudbalera koji nisu rođeni na prostoru ove države, a jedine dvije selekcije sa potpuno, tako reći,
čistim, odnosno ne, odnosno matičnim listovima, ili nazovimo ih kako ćemo, fudbaleri su rođeni na području ovih država, jesu Brazil i Panama, dakle bez reprezentativaca rođenih u drugim zemljama, dakle svi kompletan igrački kadar je rođen na prostoru Brazila, odnosno Paname. Eto, jedna zanimljivost vezana za ovaj mundial kada su u pitanju fudbaleri koji nastupaju za reprezentacije. 48 reprezentacija, već smo došli do kraja grupne faze kada će nastaviti takmičenje 32. Među njima je i Bosna i Hercegovina.

17 sati 13 minuta u Ritmu sporta BH Radio 1 i dalje govorimo o fudbalu i zanimljivostima vezanim za svjetsko fudbalsko prvenstvo. Iza nas je 16 takmičarskih dana. U noći ispred nas odigraće se posljednjih 6 utakmica grupne faze mundijala. Ono što je zanimljivo jeste da je do sada postignuto ukupno 196 golova. Ovo svjetsko prvenstvo je postalo zvanično najefikasnije u istoriji fudbalskih prvenstava. Prosjek iznosi 2,97 pogodaka po utakmici. Prethodni rekord od 172 gola postavljen je 98. i 2022. a evo srušen je već tokom grupne faze u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Kada su u pitanju za sada senzacije, svakako možemo istaći da je pored plasmana Bosne i Hercegovine u nokaut fazu jedno od najvećih iznenađenja plasman u 16. finala Zeleno-Rtskih ostrva. Afrička selekcija je postala apsolutni hit turnira nakon što su šokirali svijet, zaustavili moćne selekcije poput Španije i Urugvaja, upisali su statistiku kakva u Africi nije viđena još od Senegala 2022. godine. Dakle, Zeleno-Rtska ostrva igraju odličan fudbal, a ono što je sigurno

Ritam sporta, BH Radija 1, 17 sati i nepunih 30 minuta. Pratimo šta se zbiva na terenima trening centra Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje je u toku prvi meč evropskog prvenstva za fudbalerke do 19 godina. Premijerni duel igraju Bosna i Hercegovina i Njemačka. Najbolje igračice do 19 godina su zaigrale prvi meč na ovom

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Pet minuta ostalo je do kraja prvog poluvremena susreta između Bosne i Hercegovine i Njemačke. U pitanju je premijerni duel evropskog šampionata za fudbalerke do 19 godina. Meč se igra u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, a Bosna i Hercegovina, evo, reći ću još jednom, dobila tu čast da ugosti jedno veliko takmičenje za mlade fudbalerke, kako je upravo evropsko prvenstvo. Od 36. minuta Njemice imaju prednost, dakle 1:0, igra se 41. minut. Treba reći da Bosna i Hercegovina još u grupi igra protiv Švedske i Poljske. A pored fudbala, koji je svakako prva tema ovih dana, govorimo i o Formuli 1. Ovog vikenda nastavlja se šampionat Formule 1 za ovu sezonu. Vozač Mercedesa George Russell je osvojio pol poziciju za veliku nagradu Austrije, osmu trku ovogodišnjih šampionata Formule 1. Ove kvalifikacije obilježilo je i izlijetanje u samom finišu kvalifikacija Maxa Verstappena. Četvorostruki svjetski šampion izletio u posljednjem sektoru Red Bull ringa u trenutku kada je isteklo vrijeme, a Britanac je trebalo samo da prođe kroz taj dio. Russell je usporio u dijelu gdje su bile žute zastavice i u cilju za 236 hiljaditih dijelova pobjedio Charlesa Leclerca u Ferrariju. Dakle, kada je u pitanju nastavak šampionata, trka za veliku nagradu Austrije, znači ona glavna trka, vozit će se sutra od 15 časova, dakle George Russell na pol poziciji. Aktuelni trenutno vođstvo u generalnom poretku ima vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli, tako da ćemo kroz sutrašnje izdanje Ritma sporta više pratiti, pored fudbala, i Formulu 1 i ovu trku za veliku nagradu Austrije, a sutra ćemo kroz Ritam sporta imati već konačan spisak reprezentacija koje su se plasirale u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: I malo po malo dođu smo do kraja još jednog izdanja Ritma Sporta, BH Radija 1, izdanja za 27. jun 2026. godine. Evo, skoro trosatno druženje u znaku prije svega fudbalskih aktuelnosti, aktuelnosti sa svjetskog fudbalskog prvenstva, a bilo je tu još ponekih informacija vezanih za ostale sportove, ali evo recimo da je završeno prvo poluvrijeme meča između Bosne i Hercegovine i Njemačke, susret u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici. O pitanju je premijerni duel evropskog šampionata za fudbalerke do 19 godina. Dakle, nakon prvog poluvremena gošće vode rezultatom 1:0. Osvrnuli smo se na prethodne rezultate sa Mundijala na takmičarski dan iza nas, ali najavili ono što nas očekuje u noći ispred nas od 23 sata. Slijede prve dvije utakmice od ukupno šest, koliko će zaokružiti ovaj posljednji 17. takmičarski dan kada je u pitanju grupna faza svjetskog prvenstva. Od 23 sata Engleska Panama i Hrvatska Gana, komšijska selekcija pod imperativom pobjede, igraće protiv afričke selekcije za plasman u nokaut fazu. Iza ponoći sastaće se Kongo Uzbekistan, Kolumbija Portugal u grupi K, te Alžir Austrija i Jordan Argentina. Ovim utakmicama će se završiti grupna faza i bit će poznato svih 32 selekcije koje će nastupiti u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Ono što nas najviše zanima jeste nastavak priprema naših fudbalera za meč 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Do tog istorijskog duela ostalo je još 5 dana. Spektakl na Levi stadionu u San Francisco će se desiti 2. jula od 2 sata ujutru po našem vremenu. A naša fudbalska reprezentacija, podsjetimo, plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Igraće protiv Amerike. Ovaj istorijski uspjeh podigao je cijelu državu na noge. Stihovi čuvenog hita grupe Dubioza Collective USA, I'm from Bosnia, take me to America, onaj dio koji govori take me to Golden Gate, I will assimilate, djeluje da se stihovi ove pjesme ostvaruju, postaju stvarnosti, glavna himna navijača na društvenim mrežama. Želimo im sve najbolje, našim fudbalerima, u ovom susretu koji će se igrati, kako rekoh, 2. jula u ranim jutarnjim časovima. Sve to ćemo pratiti i na talasima BH Radija 1 kroz specijalnu emisiju. Meni ostaje toliko vremena da se odjavimo, da vam se zahvalimo što ste bili od 15 sati uz nas. Ton realizatori Sanjin Šakić i Jasmin Pavlović. Ja sam Sandro Limić. Odjavit ćemo se za današnji Ritam Sporta. Sutra smo ponovo sa vama u terminu od 15 do 18 časova kada ćemo rezimirati posljednji takmičarski dan grupne faze Mundijala. Za kraj mi preostaje da najavim pjesmu koja je u posljednje vrijeme postala definitivno hit, koji sam pomenuo, Dubioza Collective USA. Budite zdravo i do novog slušanja.

U povremenoj rubrici Cover ili obrade slušamo klasičnu House of the Rising Sun, prvu verziju grupe Animals iz 1964. a potom i viđenje iste pjesme u izvedbi kanadske grupe Backmantana Overdrive ili BTO iz 1996.

Predmestije, September i Lebi Sol tri su jazz rock grupe muzičkog pravca koji je u nekadašnjoj Jugoslaviji imao vjernu, ali ne tako brojnu publiku. Današnji izbor je pao na prethod grupe Predmestije, rock kolo sastava September i Mariju grupe Lebi Sol.

R&B liste. Sad mogli bi mi o Whitney baš o ovim nekim njenim uspjesima, čini mi se, poprilično dugo da pričamo, jer ima zaista mnogo i prodatih albuma i mnogo stvari kojima je zadužila muzičku scenu. Što se nje tiče, ona je rođena 9. avgusta 1963. u Njujorku, u New Jerseyu, a napustila nas je 11. februara 2012. godine. A ono što je zanimljivo, što je imala ovako zanimljive pjevačice koje su i bile u srodstvu, to je njena majka Sissy Houston, a rođaka joj je Dionne Warwick, a kuma Aretha Franklin, kojoj smo se bavili, naravno, ako čak ne u prvoj emisiji Zvuka na štiklama. Uglavnom, Whitney počela da pjeva sa 11 godina u dječijem gospel horu, a kasnije počela da nastupa sa majkom i sa drugim pjevačima, a Chaka Khan, Bill Laswell, Rolls i ostatak ekipe. Uglavnom, bila je na sceni od 77. pa sve do svoje smrti 2012. godine, a ono što je zajedničko za nju i za Tinu Turner, kojom smo se isto bavili u jednoj od emisija, je da su prošle pakao u privatnom životu, a o tome ćemo nešto malo kasnije. Uglavnom, diva anđelskog glasa, ali ne tako srećnog života.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Berija Giba, koji je najpoznatiji kao pjevač i glavni kompozitor slavne australijske grupe Bee Gees. Berry Gibb je rođen 1. septembra 1946. na ostrvu Man u Velikoj Britaniji. Do kasnih 50. obitelj je živjela u Manchesteru. Berry je sa mlađom braćom, blizancima Robinom i Morrisom, odrastao okružen muzikom, pa su već u dječačkoj dobi počeli nastupati kao trio. Skiffle rock'n'roll grupu Rattlesnakes osnovali su 1955. Kad se 3 godine kasnije grupa raspala, braća Gibb su osnovali sastav V, Johnny, Harvey and the Blue Cats. U augustu 1958. obitelj Gibb je emigrirala u Australiju i nastanila se u Redcliffe u Queenslandu. Kako bi sakupili džeparac, braća su nastupali na tada popularnim Redcliffe Speedway trkama. Publika im je bacala novac dok su tokom pauze pjevali na stražnjoj strani kamiona koji je vozio po stazi. Organizator ih je nazvao BG, što je kasnije promijenjeno u Bee Gees. Dakle, ime Bee Gees nije bilo izričita referenca na braću Gibb unatoč popularnom vjerovanju. Kao predgrupa su zagrijavali publiku na koncertu Chubbya Checkera na stadionu u Sidneju. Vremenom je Berry Gibb kao kompozitor potaknuo zanimanje australijske zvijezde Cola Joya, koji je braći 1963. pomogao da dobiju ugovor za snimanje pod imenom Bee Gees.

prvi hit Bee Geesa bila je pjesma Spicks and Specks ili u prijevodu Mrlje i točkice iz 1966. koju je Go Set, tada najpopularniji i najutjecajniji australijski muzički magazin, proglasio najboljim singlom godine. U Australiji su snimili dva albuma, Bee Geesi pjevaju i sviraju 14 pjesama Berija Giba i Mrlje i

Nakon objave prvog albuma Bee Gees-a, grupa je u Njujorku predstavljena kao englesko iznenađenje, pa se bend prvi put pojavio i na britanskoj televiziji u emisiji Top of the Pops. Drugi album Horizontal iz 1968. imao izraženi rock zvuk, pa je ponovio uspjeh prethodnika prvim singlom grupe Massachusetts i drugim singlom Words.

Nakon što je početna slava trija Bee Gees sredinom 70-ih počela bliditi, oni se okreću plesno orijentiranoj muzici. Taj novi zvuk je predstavljen na 13. albumu simboličnog naziva Main Course u pjesmi Jive It Talking, u kojoj Berry pjeva falsetom, koja je postala hitom broj 1 1975.

Berigib je u kompozitorskoj karijeri koja nije vezana za ime Bee Gees najveći uspjeh postigao kultnim albumom Guilty Barbra Streisand 1980. Na njemu se nalazi Woman in Love, što je najveći hit u kompletnom katalogu ove slavne pjevačice i glumice.

Berryu Gibbu, današnjem kompozitoru sedmice, brat Morris je pomogao napisati i izvesti 19 britanskih top 10 hitova, uključujući 5 broj 1. Bee Gees su prodali preko 220 miliona ploča diljem svijeta, što ih svrstava među najprodavanije muzičke izvođače svih vremena, kao i najuspješniji trio u povijesti savremene muzike. Treći su najuspješniji bend u povijesti Billboardove top liste iza Beatlesa i Supremesa. Kraljevi diska se smatraju jednim od najvažnijih i najutjecajnijih izvođača u povijesti pop muzike. Iako su ih kritičari omalovažavali tokom disko ere, Bee Gees su dobili priznanje kao autori izvođači. U kuću slavnih tekstopisaca su uvršteni 1994. a u kuću slavnih rock'n'rolla 1997. Emisiju posložio Željko Tuna Marković, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

Kažu da je čudo sa jednim hitom u muzici pjevač ili grupa poznata uglavnom samo po jednom uspjehu. I kao sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita. Crazy Elephant je američki pop band poznat po svom hitu iz 69. Gimme Gimme Good Lovin', a ovaj studijski band su 67. osnovali Jerry Kasanec i Jeff Katz iz Super K Productions diskografske firme. Januara 69. Crazy Elephant snimili su Gimme Gimme Good Lovin' i single je dostigao 12. mjesto i u Sjedinjenim Državama i u Velikoj Britaniji. Ovu temu snimilo je mnogo izvođača: Don Fardon, Dusty Springfield, Sonny Stitt, Giorgio Moroder, Brian Kidd, Adrenaline, Leif Garrett i tako dalje. Čini mi se da je najinteresantnija verzija ove teme ona kanadskog hard rock, odnosno heavy metal benda Helix iz 84. koji se nalazi na njihovom albumu Walking the Razor's Edge.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afro ritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: Pozicija broj 14.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: pozicija broj 11.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave.

0: Pozicija broj 10.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznat je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: pozicija broj 9.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Mats Tyler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Tyler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 2.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

birminghamski duo Big Special, Joe Hicklin i Callum Maloney. Pjesma se nalazi na novom EP-u Oh Joy, objavljen početkom mjeseca. Pozicija je 32, još jedan od noviteta u ovom izdanju Top Liste. Dakle, preskočili smo poziciju broje 33, Switchfoot i Wake Up Mr. Crow. Na poziciji broje 31 upravo počinje pjesma koja nosi naziv Superman. Još Britanaca, ovi su iz Oxforda, zovu se South Arcade. Aprilsko izdanje.

interesantna saradnja, nalazi se na poziciji broje 28, ali i poziciji 30 koja upravo završava. Louis of Man featuring Marie Davidson. Ja smo se zove Watch Me. Znači, Louis of Man je francuski producent koji je rođen 90. godina u Parizu. Poznat je po nekoj kombinaciji synth-popa, francuskog diska te elektronske muzike. A Mary Davidson je kanadžanka iz Montreala. DJ-ca, također producentica, vokalistica, očito u ovoj pjesmi. Pjesma se može naći kao osma na albumu 50K Watts. Ostavljamo ih na poziciji 30, na poziciji 29 je featuring Andre Troutman, All the Love, a pozicija 28 Leighton Giordani. I RKO. Britansko-australski duo. Leo Stannard i Mali Koa Hood. Radijska verzija, pjesma koja postoji u dužoj verziji na poziciji broj 28, She's a Devil.

mančestarski sastav sa ovim vintage zvukom. Zovu se Georgian. Pet članova, George McKirin, James Poole, James Paul Glaze, Conor Adler te Harry George. Znači, band koji postoji od sredine 2020-ih, do sada ima nekoliko singlova te debi EP Crackled Grounds, objavljen za jednu nezavisnu etiketu Heist or Hit. Znači, muzički kreću se u nekom krugu Dream

su u drugom dijelu Top Liste Top 40 BH Radio 1, koji počinjemo sa pozicijom broj 19. Na tom mjestu nalazi se jedan iznimno drag projekat kojeg predvodi multiinstrumentaliste Krakazat, odnosno Ben Jacobs, na sceni od početka 2010-ih.

0: Top 40. Only new music. Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radio 1.

0: Amerikanac, indie pop kantautor Kevin Kramer profilisao se kroz TikTok i ono kratke gitar pop videe prije nego je kroz 2025. i 26. potpisao ugovor sa etiketom Atlantic Records, a do proljeća ove godine objavio i nekoliko singlova, uključujući Wannabe, You Woke Me Up, Down Under, te EP Only If It Matters. Dakle, Kevin Kramer i I Just Get Worse.
1: To shut your damn mouth.
0: Ovako počinje pjesma od Timothy Alia McKenzie, britanskog pjevača, tekstopisca, repera, jednog od najcjenjenijih muzičkih producenata današnjice, rođen 89. u Londonu, poznat je također i kao dio super grupe LSD, koju je formirao sa pop zvijezdom Sijom te producentom Diplom. Ima nekoliko hitova, također poznati i po komponovanju muzike za HBO seriju Euphoria, za što je osvojio i prestižnu nagradu Emmy. Međutim, u martu ove godine prekinuo je saradnju sa Columbia Records, također rad na trećoj sezoni ove serije. Izjavio je da je povukao svu muziku koju je spremio za novu sezonu, jer iako mu je vizija autora bitna, ne dozvoljava ljudima da se ponašaju prema njemu kao prema smeću. Čudan naziv pjesme, Shut Your Damn Mouth. 95.7892. Ovi brojevi u nazivu kažu da predstavljaju tačan tempo pjesme.

David i Steven Devale, odnosno Solvex. Pesma nastala tokom projekta Abbey Road After Hours, u kojem je bend nekoliko dana zaredom koristio sva tri glavne sale studija Abbey Road kao jedinstven kreativni prostor, te snimao u punoj live postavi sa tri bubnjara. Materijal snimljen i miksan gotovo isključivo sa analognom opremom. Solvex, pozicija 4, pjesma Perfect, We Are Not, Edit 2. Pozicija 3. Britanac Miles Fairbairn. Te vokalistica, Amerikanka, Ej. On se potpisuje kao MPH. Jedno od istaknutih imena nove UK bass UKG scene. Pjesmu rado u setovima imaju i Thomas Bangalter te Chris Lake. Pjesma se zove Flex It, pozicija 3.

Top lista Top 40 BH Radio 1 dolazi do samog kraja. Čuli smo poziciju broj 2, američki house tech house projekat Max Tyler, koji za sebe ima više EP-eva, singlova na etiketama kao što su Dim Mac Realm, The New Moda, pjesma One More u Solomon remixu. Već smo pričali o ovoj pjesmi te svim potpisanim u Adapt. Na poziciji broj 1 nije bilo promjena kao i prošle sedmice. Austrijski art pop rock sastav Bilderbuch sada već standardno u tročlanoj postavi, obzirom da je gitarista Michael Kramer napustio bend 18. septembra. Izlazi novi album Beskonačno plus 1, njihove deveti. Na poziciji broj 1 Push Reality, druga najavna pjesma. Toliko od Top liste Top 40 BH Radio 1. Pozdrav od dva Samira Čulića i Mršavića. Čujemo se naredne sedmice. Push Reality, Bilderbuch, pozicija 1, Top 40 BH Radio 1. Adio.